0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta semana de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior onde temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias por momentos terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia é que co transcurso da tarde esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, será moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos a notar, sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. Mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana xoves e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas e bo día.
1: Gracias, ti igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo. Au.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, que témola xa con nos en directo, e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo, e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de Lingua Portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa a UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos desde logo unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pues, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde allí o perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera máis segura, ¿no? Para que o centro fuera máis seguro, no sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pues percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que o primeiro paso de ver pues que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pues coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela. Chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidades de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación por la Paz, eso de paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou xustamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no? Por lo que aconteceu, por lo que, en que pode quedar isto, non?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no? Y contra convivencia en Ceuta, que siempre te han demostrado pues que un ejemplo precisamente dicho de convivencia multicultural y de sociedad pacífica, ¿no? Entonces, muchas veces por desestabilizaciones externas y demás se trunca eso, y simplemente pues hacemos un llamado a tener en cuenta que lo primero es la dignidad de las personas, solucionar las situaciones nas que están mal vivindo, por suposto rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no? Que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes, e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Esto tamén hai máis, es que son terribles.
1: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no? Que empezamos dicindo claro. Que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto, ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pois, o apartado de Gaza, e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén, sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no? De dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a chegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia que realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdade non nos queixamos, porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima, e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser, pois, toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega, que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo, pues, esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: unha auga con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: Pois ímonos ata Meteo Galicia. Temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación a día de onte, non?
1: Sí, o sea, mércoles despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que sou chuvia en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O sea, mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos nebuas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e já ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, novamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que coa avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do oeste noroeste, xa alfrosos, xa as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordés, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se sea un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa sala de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz, ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde este sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que de feito de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo Brán a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruselas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo, Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois agora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol, Marisol Palomo, máis a miña irmán, decidiron de pararse co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo, e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, ¿por qué parar Yalmas? Podemos seguir con antiguas Yalmas, ¿no? Entón, Noemi díxome, pois sí, ¿por qué non? É boa idea, estou no bo momento. E despois díxo, pois chamamos a miña irmá. a súa irmá, a Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández. Toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é... E tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura, aí o público estranxeiro. E de feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós... non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gustanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, eu que sei, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con, bueno, pues con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pois, si Alma.

0: auténtica preciosidad, que suena de maravilla este 25 aniversario, como a homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende aí, con esta e alma, podrán vostedes pois atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por suposto, a primeira delas e os xoves en Porriño, o venres en Apo. O venres en Apo. E o venres en Apobra do Brollón.
1: En o Porriño e o sábado en Apobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia, por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, de aquí, moitísimas grazas.
0: Estupenda aí traballando. A verdade é que si, son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña, ata pronto.

0: Color Esperanza, moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas, ímonos ata, pues casi, bueno, un lugar cercano, nos ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos Cores Esperanza, de esa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada, pues falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pues aí está en marcha, como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo Cor Esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente ao artista montando a exposición, agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade, e ademais que non é un centro, pois precisamente onde se celebren, non é un templo de arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi, moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo non facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, ¿no? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedou. A verdade que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é o auditorio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non? Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí xirei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público nesa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos, tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que le chamo insight, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio, e con todos aqueles elementos meus de traballo, as roupas, estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que un espacio o espacio de la platea de do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante, en adiante.
1: Bueno, a ver, é outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño esta constanteo está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando... Estou bastante, non que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Moi ben, Eva, moitas gracias e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite. Unha aperta.
1: Moi ben.
0: Adeus.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha levado ahí unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses 6 días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, e bueno, xa coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especial que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante o acompañar os e as cineastas que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais, en moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Bueno, froito dun labor de todo o ano de non só abrir unha convocatoria esperar a que nos cheguen, pois, as 1.500 ou 2.000 películas que se soben inscribir ao festival, senón, pois, nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan outros festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as mellores posibles, as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes 2 días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, e bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao Porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha trayectoria preciosa, estupenda, con a cine na praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, ¿verdad? De ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo, outras ganas de sair da casa para ir ao cinema, para nos é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas, que bueno, desaímos vamos a sair en barco, facemos algunha ruta pola costa, das convidadas e convidados van a ir a Illa de Dons. Entonces esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por supuesto que sí. A curiosidade de que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, en la playa, sí.
0: Un guiño simpático, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, es importante también poner en valor o producto que se fai na nosa contorna. Entonces tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. Para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer facer unha proxección na, na praia. Tamén nos todo, en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi moi importante ter unha base sólida e forte coas xentes do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre outras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que se xa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos,
1: non? Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta, un pouco posto no relevo serie nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo serie nacional, e por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente, pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non solo do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pois resaltar é complicado. A sección oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite, ata o sábado, en todo local. Calquera desas 4 sesións é super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Biro Figueu, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non solo é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, non? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FICWEU. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco naquelas películas que máis nos gustaron, nas feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia, e despois o venres faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento, co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento, para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso siempre tenemos por lo menos tres películas galegas en esta sección oficial del festival que tengo o foco más mediático. Aparte, pues también organizamos como esta sesión que te acabo de comentar ahora de trabajos feitos nas facultades e máses de son. También tivemos una sección propia para nuevos talentos galegos. Temos para semana dentro do Minific un concurso de trabajos escolares en todas las etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. Creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Xenda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues, outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi-cuasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, o que te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben, aí está o espírito do verán, non queremos abandonalo, tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón, bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas, bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade que nos gusta, é forma... E ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe de son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como a residencia para de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, coas rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. Bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países, como Italia, Francia... ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos, porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que nós sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues a verdad de que muy atractivo todo lo que nos contas, notase pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café, todos los que tengan interés, ya saben, tienen ahí toda la información en la página oficial y también pues creo que en todas partes, Manel. Gracias, que se sea todo un éxito, buen día.
1: Nada, gracias también por el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta, hasta luego.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bons días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nos non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí. É un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ven, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos poidamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? Os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non? Como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non? Do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pues bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un bo día, no queo tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de COGAMI, En onde Cogami tamén, non? Pois entidades veciñas.
0: Pero pasando día con vos, por
1: sí,
0: suposto.
1: A disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata.
0: Claro que sí. Pues ese día, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto, tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, donde hai que traballar máis, donde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gústanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en unha...

0: usted tamén que se dedican a, bueno, a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos levar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
1: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que é íntegro como directora.
0: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pues, están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pues, contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pues, desde os 16 ata os 65 anos. Do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois, ser o máis autónomos posible no seu día a día, para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o objetivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
1: Estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pues, na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
0: Gústanos un poquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dicía antes, é o noso objetivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021 despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nos, vale, pois nos que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que sí. Que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois muitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte disso e podemos buscar a nosa labor, pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a
1: home,
0: todos claro. nos encanta ir á praia, pero gustanos tamén que as praias estean limpas, non?
1: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
0: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. De vez en

0: ano facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non lle vemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois sí. Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia, poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
1: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
0: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GAL, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión. Que todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
1: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas. Adiante con esas iniciativas, que son un montón de las polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
0: Moitísimas gracias. Tras estas virán outras e outras sí. Mans. Aquí non paramos.
1: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días,
0: Carga pilas. Por suposto, importantísimo.
1: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
0: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
1: Ata pronto.

0: Pois se temos cita no Obradoiro, vamos a estrear curso. Sei que comenzou precisamente o curso nos centros educativos da cidade, nas diferentes etapas. Nos comenzamos as nosas conversas cada 15 días. Ca alcaldesa de Compostela, cita no Obradoiro con Goretti San Martín. Hola, alcaldesa, bo día, benvida.
1: Pois moi bo día. Tamén magnífico o curso, creo eu, o curso escolar, absolutamente para todo o mundo. Nos xa iniciamos o curso político hai uns días, a verdade, xa levamos algún tempo en Raxoi, pero é certo que hoxe era emocionante ver os nervios de rapaces e tamén das familias que ían pois a ese período de adaptación cos máis cativos, coa xente miúda, e a verdade que era magnífico, non, ver a emoción, e a verdade que non encontramos a primeira vez ningún neno e nena chorando, non? Que até da hora casi sempre era un día en que había choros tamén, eso, a parte de risas.
0: Eso está ben. Déiseme que saúde a Rosa Martínez, compañeira da Voz de Galicia, que tamén está connosco habitualmente nestas conversas. Hola, Rosa, bo día, benvida.
2: Bo día, grazas.
0: Xa os coitamos antes no López Ferreiro, que foi donde este ano elexiu o concello, digamos, para a apertura do curso escolar. Isto alevou a infancia, cando iba camiño dali ou que estaba ali cos cativos, pensando cando era a súa etapa na escola.
1: A verdade é que sí, cada vez que vas a un inicio de curso leva a infancia, lembras perfectamente, pois antes íamos máis soas, non? Tranquilamente non viñan tanto acompañarnos os pais e anais, ali nos deixaban. Nos, no noso caso, eu cando era cativa ia a unha escola onde cada neno e nena levábamos o primeiro día a nosa cadeira iriña pequena, e despois volvíamola de volta para o fin de semana, porque era un espazo en que non había sitio para todo o mundo, e ademais estábamos tamén mesturados de distintas idades. Bueno, era un momento distinto, pero sempre de nervios. Eu creo que eso non cambiou, que está ben que continue esa esencia dos nervios dos primeiros días da escola, coñecendo pois eso, novo profesorado, novos compañeros e compañeiras, ás veces novo espazo. A verdade que é un momento sempre, creo que moi formoso.
0: Falo destas primeiras etapas. Que mestre ou que mestra ten no recordo que a marcou, máis que marcou, que ten moi bo recordo dela, de asistir ás súas clases, das conversas con eles, con ela?
1: Eu teño moi bo recordo de moitísimas mestras, sobre todo mulleres. Unha delas era, bueno, daquela decíamos así, non? Dona Beatriz, que foi directora ademais do colexio público durante moito tempo, e que era unha persoa que era moi activa, moi dinámica, que nos levaba a facer cousas, que nos movía dun lado para outro, que dibuxaba, pintaba fenomenalmente, que era unha muller que tiña, ela era de ciencias, pero tiña unha vea artística moi moi boa. Tamén Dolores Araúxo Noni, que é unha mestra pois de todo que eran a lingua e a literatura, magnífica, excepcional. E despois na etapa do instituto, xa dos primeiros anos do instituto, a min marcoume moito unha persoa que foi Mari Colino, que me deu clase de historia e de xeografía, e que faleceu moi nova de un cancro de mama, pero que era unha persoa que tiña unha ironía e un humor especial, non? Que nos facía que todo mundo entrásemos no seu xogo, de ás veces ela queixarse, non? De como nos comportábamos, porque ela era tan boa que ás veces pois o que pasa nestas idades, non? Que nos permitíamos con ela certos luxos que con outros profes que eran moito máis severos, pois non facíamos. Pero son moitos os recordos. Eu sei que as miñas referentes, cando eu era nena e cando era adolescente, eran as mestras, sin ninguna dúbida.
0: Pensa que agora os mozos teñen ese recordo que temos nós dos nosos mestres e mestras?
1: Bueno, eu polo que falo coa, sobre todo as miñas afilladas, os meus sobrinhos, sí que teñen ese recordo de mestres e mestras que ao final casi sempre recordas en vez dos contidos dos que aprenderon, pois algún detalle da maneira de ser, das actitudes, dos comportamentos. Por iso transmitimos tantos valores, socializámolos. Creo que aínda segue sendo moi importante, moi referencial a figura do mestre e mestra de escola, e sobre todo nas primeiras etapas, nos primeiros anos.
0: Sí. É que siga así, que é moi moi relevante, moi importante. Logo vemos a consecución dos datos do informe PISA, como foi onte, nos levamos as mans a cabeza. Pregúntolle, en ese sentido, os concellos non teñen competencias en materia educacional, non? Pero sí entendo que como responsable dunha cidade hai preocupación por esos datos, e que pode hacer, digamos, a administración local para mellorar a educación dos seus veciños?
1: A ver, por un lado, é certo que as competencias de educación son das comunidades autónomas, neste caso da Xunta de Galicia. Nos o que temos é competencias na posta a punto, nesas pequenas cousas, e ademais onde eu creo que nós, como dicías, hoxe chegamos pois, cos deberes feitos, chegamos cun investimento de alrededor de 700.000 euros en cuestións importantes para os centros relacionadas pois, con pintado, con mellora de cubertas, relacionado con insonorización de comedores, con climatización ou prestación de elementos que teñen que ser os parques infantis e os espazos de ocio, e todo que ti mellores tamén dos espazos onde socialices, eso tamén serve para que a educación sexa mellor. Pero eu creo que as competencias fundamentais que están na Xunta de Galicia, eu creo que hai algúns elementos que nos preocupan a comunidade educativa desde hai moito tempo, que é a ratio que haxa entre profesorado e alumnado, ten que mellorar a ratio, temos que baixar o número de alumnos, alumnas que haxa por aula e temos que contratar a máis profesorado, apostar de maneira clara por unha aposta de conseguir que haxa un maior número de profesorado e, sobre todo, unha atención boa á diversidade. Cada vez, e nesa idea pois, da inclusividade e da integración, ten que haber tamén ese profesorado específico que ten que atender as diversidades importantes que existen hoxe nas aulas. Creo que niso a verdade, cuestións que sempre demanda a comunidade educativa, hoxe facía o tamén Esther Martínez, que é a presidenta da Federación de AMPAs, creo que son cuestións que temos que reivindicar unha e outra vez e onde é moi importante pois, o esforzo económico que faga a Xunta de Galicia en educación.
0: Falaba en cuestións de infraestructuras, de onde aí di que fixo o Concello os deberes. Onte vimos un suceso no Campus Sur, no Campus Vida, non? Na residencia universitaria con desprendemento dunha parte da residencia de San Clemente. Reclamaba a reitora da universidade, bueno, é un edificio que leva pechado xa varios cursos, non varios anos, financiación a administracións para rehabilitación. Concello Universidade, teñen, digamos, un programa de traballo neste caso conxunto, non sei, o Concello tamén si pode, digamos, pedir e demandar ou colaborar de alguna forma con esta situación.
1: A ver, eu levo falando coa reitora actual e tamén co reitora anterior, pero sobre todo coa reitora actual moito a respecto da necesidade que hai de que poida haber pois un financiamento importante e estrutural para facerlle fronte ao que é unha situación dun patrimonio moi relevante da Universidade de Santiago de Compostela en edificios que deben ter financiamento fundamentalmente autonómico. É a Xunta de Galicia, a comunidade autónoma, quen ten que, dentro do seu plan de financiamento, eu creo que incorporar como elemento que tamén é estrutural un plus polo que é o cuidado patrimonial de edificios. E creo que niso coincidimos. Outra cuestión é que poida haber colaboración, nos temos un protocolo, pero fundamentalmente son para outras cuestións relacionadas xa con diverso tipo de actuacións que están en marcha e que van continuar e nos, por suposto, non nos negamos a colaboracións que poida haber puntuais en determinadas cuestións e ámbitos, pero que o financiamento para mantemento patrimonial de edificios entendemos que iso é, xa digo, competencia autonómica que debe ser a Xunta de Galicia quen o aborde. Están nestes momentos justamente co debate sobre o financiamento universitario. Nos sempre defendemos que tiña que haber un funcionamento máis importante porque o ensino superior é unha parte moi relevante para conseguir ademais que haxa pois xente moi ben formada e que nos poida devolver á sociedade todo o que se inviste no seu proceso educativo e de formación, e entendemos que dentro dese plan de financiamento onde debe haber un apartado específico para mantemento patrimonial e mantemento dos edificios. E nese mantemento estrutural, xa digo, hai que entendelo como un plus que a Universidade de Santiago precisa polo estado non en que ten o patrimonio e pola cantidade de patrimonio ademais que ten e que sabemos e que todo o mundo coñecemos que precisa, pois como nos pasa con calquera casa que temos na cidade histórica, con calquer elemento que, pois, moitas veces todo o que lle botes é pouco, non? Todo o que fagas para mantelo, pois, acaba sendo cantidades insuficientes.
0: Aquí, ademais, das unha circunstancia, non? Que é un edificio de residencia universitaria, xa non vamos entrar no tema dos precios dos alugueiros para os estudantes, a falta deste tipo de plazas precisamente no sistema universitario en Santiago de Compostela, o sea, é... digamos que podría abrirse unha fiestra a competencias igual dentro da administración autonómica ou outras administracións que van máis alá de educación, non, por decirlo así.
1: Todo o que ten que ver con residencias é unha política que a nos interesa de maneira especial, sobre que hai toda a colaboración ademais desde a Concellería de Urbanismo coa propia reitoría, e a nos interésanos desde logo que haxa así residencias e espazos con prezos realmente públicos e prezos que sexan baixos, que sexan módicos, ou que poidan acceder a maior parte das familias. E nesa liña, xa digo, por suposto, que nos sempre colaboraremos, pero entendemos que o cuidado o cuidado do patrimonio corresponde a, neste caso, pois, a Xunta de Galicia, e todo que teñen que ser, pois, as infraestructuras básicas de edificios que pertencen á Universidade de Santiago.
0: Pechamos o pasado curso, falando curso político, falando, presentando vostede precisamente o novo contrato de transporte público. Comenzamos este curso con unha pequena incertidume que xa quedou, digamos, resolta
1: en pouco tempo.
0: Ibas a firmar estos días ese contrato con as novas concesionarias. ¿Firmouse xa ou todavía?
1: No, cando se asine, diremolo, pois o contrato estará xa nestes próximos días xa fiscalizado. Ten que pasar por unha serie de trámites, tanto de contratación como de fiscalización no propio concello, e unha vez que estea preparado, pois terá eses 5 días hábiles xa a empresa concesionaria para asinar. Eu coido que será, pois, na próxima semana, cando se asine. A partir de aí, como se sabe, pois a empresa ten até un máximo de 3 meses para poñer en funcionamento, pois, esa primeira fase de contrato. Ainda será unha fase de transición, ainda teremos autobuses que non serán os novos definitivos, pero onde sí xa entrarán as novas liñas, as novas frecuencias, bus noturno, as liñas alimentadoras ao rural. Eu creo que é unha magnífica noticia que finalmente demostra que desde o Concello de Santiago se fixe un traballo rigoroso, sólido, serio, solvente, e ao final, pois, imos ter asinado ese contrato que vai supoñer un antes e un despois no que é en os autobuses, e sobre todo tamén facilitar que poida haber novas ferramentas que poidan ser indicativas de que os autobuses cumpran horarios, cumpran tempos, e consigamos que haxa cada vez máis persoas usuarias do bus en Santiago. Esa é a nosa folla de ruta, que cheguemos, pois, no próximo outono a ter xa o contrato en pleno funcionamento, e a partir de aí, pois, haberá un prazo dun ano para que todos, absolutamente, as melloras que estaban que estaban todas as cuestións que aparecían nos pregos, pois a empresa que as teña que incorporar. Eu creo que é unha boísima noticia, que, como ti decías, pois empezou cun contrapé, pero máis que logo, pois, acabou ben, e nos o decíamos, eu tamén o comentaba, pois, nunha rolda de prensa, que nos parecía que tiñamos un traballo moi ben feito, que ia dar lugar a que o resultado fose este, o rexeitamento dos recursos, e que finalmente poida haber novo contrato.
0: Pero asustouse cando dixeron,
1: pois,
0: hai aquí unha reclamación.
1: Evidentemente que cada vez que hai algún elemento deste tipo, pois, preocupámonos, non pode ser de outra maneira.
0: Sonou o teléfono vermello ali, no despacho. Cando sona, non? Que pasaría?
1: Eu, de todas formas, como dixen, estamos moi moi tranquilas, por un lado, porque tiñamos un bo traballo feito, creo que estaba, pois, todo expediente. Algúnas veces, é certo que quen se desespera ás veces eran os xornalistas, que nos din, cal é o prazo, cando vai, claro, cando non vai, e nos decíamos, ten que ir todo, pois, moi serio, estes son prazos, son contratos moi importantes, de moito diñeiro, para moitos anos, e, por tanto, temos que ir dando pasos sólidos. E, ás veces, é certo, como di outro, vístete a modo que teño presa.
0: Pero entón, se sabe que os políticos e administracións non te falan de datas, pero os jornalistas queremos
1: datos, cifras, números,
0: cousas concretas.
1: Parece-nos máis importante a filosofía.
0: É moi ambigua nese sentido.
1: Sí, pero o que pasa tamén ás veces é que, claro, cando falas de prazos, estaste sempre marcando objetivos a moi curto prazo, e é importante en política ter un pouco ollada alta e mirar a medio e longo prazo. E claro, se nós queremos un bo transporte para dentro de 10 anos, para dentro de 15 anos, temos que deixalo ben establecido agora. Ás veces, por correr moito e decir xa o temos solucionado mañá, non. Vimos o que pasou agora durante isto, foi un proceso, pois, demorado, foi un proceso que claro, oxalá fose con moito menos tempo, pero ao final foi un proceso garantista que era o importante. E agora imos ter, pois xa, novos autobuses circulando por Santiago dentro de pouco, que van poder dar cabida pois a esa xente que tamén non tiña problemas para subir nas rampas cando tiñan problemas de mobilidade, para todas as persoas que agora van poder favorecerse de novos servizos mellores. Eu creo que, xa digo, vai ser un antes e un despois no Concello de Santiago, por fin ter o transporte que merecemos.
0: Para un acto de firma público, para que recollemos testemunha.
1: Desde logo será un día de festa, sin ninguna dúbida, non para o goberno, nin para min mesma, igual, pero para o conxunto de veciñanza de Santiago.
0: Non diga día de festa porque algún ointe dirá, vai a ser un festivo novo en Compostela, entonces entramos nun pequeno conflicto.
2: Igual o tema merece.
0: Bueno, a ver, claro, antes decía que o político ten que ter unhas miras non a curto plazo, a medio ou longo plazo, é todo o transporte público en Compostela, máis longo plazo, isto xa pasa a ser, digamos, histórico, por decirlo así, o tempo que levamos esperando os buses novos na cidade, nas competencias que ten vostede neste mandato que tiveron, digamos, outros alcaldes, non? Bueno, outros mandatos que Losa e Rosa recordará, se vai a Meroteca, sacará os papéis do novo transporte público. En que ano, Rosa?
2: En que ano
0: empezou xa a falar do novo transporte público en Compostela? Se tes que ir a Meroteca.
2: No 16, no 15.
0: No 16, no 15.
2: Sí. No 16 empezou Compostela Aberta xa a falar do novo,
1: levamos
2: da nova, da nova reestruturación de liñas.
1: Realmente a finais do mandato do Partido Popular xa se comezara a facer, porque xa se sabía que ia a rematar. Entón, claro, estamos en 12 anos despois, pero nos, no noso mandato, claro, pode ser un poquinho máis de 3 anos, fomos capaces de que isto fose unha realidade. Eu creo que é algo tamén meritorio, que alguna cuestión, non está ben que a xente recoñeza houve un traballo e ao final o traballo tivo os seus froitos e fíxose un bo traballo, moi, xa digo, serio, rigoroso, sólido, e ao final acabanse vendo os froitos. É certo que hai cuestións neste concello que miras para atrás, pois tamén agora estamos podendo ter pois a depuradora, despois tamén de bastantes anos de falar dela, ou a parcela de peleteiro que se desbloqueou, é dicir, que temos unha serie de cuestións que están en marcha, non?
0: Por certo, falando non de transporte, pero si de mobilidade, apertura de a Rúa das Rodas, o martes, quero recordar que foi onte sí. o luns,
1: a
0: última hora da mañá, nun único sentido, para estudiar precisamente os fluxos, non? Durante un tempo, pero entendo que isto vai un pouco conectado polo que será no futuro igual a idea do conector central, o conector histórico da cidade, a ronda histórica de Compostela.
1: Bueno, do conector central hai que esperar a ver cal é o resultado desas propostas que fagan para toda unha zona que é moito máis ampla, non, que vai desde San Caetano até a propia Alameda, e todo eso veremos cal é o resultado, pero sí que é certo que nos entendemos que temos que ser capaces de reducir tránsito nesa zona, temos que facilitar que a xente que queira ir, que necesite ir, que vaya, pero que non acuda a cruzar por aí a xente que pode ter outras alternativas. Esa é a liña fundamental, e a nós parecenos que unha maneira boa é pois facilitar tamén con un xiro que todo mundo sabemos que é moi difícil para os autobuses, que poida haber soamente unha das direccións. Eso foi parte pois dun estudo que se fixo desde tráfico e desde mobilidade, que entenden que ese podría ser un remedio, e o que queremos facer é aplicarlo e ver como funciona. Pois vamos a ver como funciona durante o mes de setembro e o mes de outubro, e logo pois unha vez tomada nota do que aconteceu durante ese tempo, durante ese período, tomarase pois unha decisión que xa quedará, non, como máis definitiva, pois á espera tamén de que pasa, de que acontece con todo o estudo, toda a análise sobre o conector central. Pero eu creo que en xeral todo o mundo está de acordo en que as persoas temos que gañar pois espazos que non fagan, que non colidan pois co dereito a que pois todo o que é transporte colectivo, taxis, ambulancias e mesmo persoas a nivel individual que vayan no seu coche pero que teñan que ir a un sitio poidan facelo, pero claro, intentando desviar de que acudan por lo propio centro da cidade, xente que ás veces pois pode facer iso por outra zona, pois que pode utilizar o periférico, pode utilizar outras vías, porque o que pretendiera única e exclusivamente cruzar a cidade, non?
2: Sí, pero iso pode valer para o que é a ronda histórica no seu tramo máis central. Sen embargo, a conexión entre Virxea Cerca e a zona norte, Basquiños. Aí a cousa está un pouco máis complicada. Hai que garantir o paso nos dous sentidos. Non sei se esta proba que fan este mes veñen con apriorismos de que sí, de que só se vai deixar nun sentido, ou están abertos a todo.
1: Non vimos con apriorismos. Nós o que entendemos polas análises que polo menos de aí se deduciron desde tráfico e de mobilidade, que esta pode ser unha boa solución, que pode funcionar ben, queremos miralo e comprobalo, e polo tanto aquí non hai ningún apriorismo. Unha vez feita esa proba, pois determinarase calé a mellor das solucións, si seguir deixando en dous sentidos ou única exclusivamente nun, pero non hai ninguna decisión tomada a priori, non existe.
2: Podería especializarse, bueno, aparte de que cada unha quede nun sentido, que o mellor se volve os dous sentidos en nas rodas, os autobuses suban só por Valle Inclán.
1: Pois esa é unha opción que todo se pode estudar. Nestes momentos, xa digo, tamén estamos pendentes, como ben dicía Alberto, do que é pois as análises e as propostas que nos presenten por parte do conector central, e onde pode haber outras achegas. Así que mirarémolo. Calquera das opcións para nós é de estudar, pero tal e como quedamos, consideramos que vou ver como funciona ao longo do mes de setembro, xa coas aulas, xa agora con movimento, como funciona logo no mes de outubro, cando haxa horario tal e como solicitaron, tanto de mañán e de tarde, e miraremos. Nos o que recibimos de momento, xa pasei por ali, tamén quixen pasar en coche, ver como vai e como funciona. Nos en principio estamos tendo pois un feedback positivo de como vai, pero insisto, queda moito tempo, estamos no inicio pois dese período de probas, e logo faremos análise pertinente. Non hai, cando dis que algo vai ser a probas e provisional, ás veces dise que é para sempre así. No, neste caso o que estamos é pensando en estudalo, analizalo e logo decidirá.
0: Bueno, pois é un mes de... Bueno, este é outubro, non? Uh-huh. Que empeza mañá e tarde. Eu só fago unha reflexión neste sentido. Habría que probar tamén o inverno cando chova, porque é diferente, voste o sabe, alcaldesa, o tráfico en Compostela, cando chove ou cando non chove. Uh-huh. Non si solo a apertura de curso pola mañá e pola tarde.
1: E no Brau, cando un día chove, aí tamén.
0: Máis colapso todavía.
1: Pero supoño, espero que de aquí, entre o mes de setembro e o mes de outubro, haxa días que chova, tamén polo ben,
0: bueno,
1: que teñamos máis auga e
0: uh-huh.
1: os ríos collan. Eu espero, levamos un Brau moi seco, agora con este episodio de augas aquí, un Brau con dificultades en todo o que pois o acopio de auga, suministración que temos, necesitamos que chova, así que agardo que haxa algún día en que poidamos ver esa proba tamén de Santiago chovendo con rodas nunha única dirección.
0: Perfecto. Onte houve unha reunión pola tarde da Asociación de Veciños en Cornes, queixanse do retraso e falta de información sobre o tema das subvencións
1: do
0: Concello deste ano.
1: Por un lado, un atraso, o que podo dicir é que sí que é certo que houve un atraso por unhas cuestións relacionadas ca tramitación a nivel interno e o cambio de sistema informático. Bueno, e todo iso está agora xa encamiñado, e nos próximos días a convocatoria estará a respecto de que teñan ou non digamos fluidez de comunicación. Eu penso que coa concelleira, non, en calquera momento saben perfectamente que teñen, e de feito eu houve con algún representante veciñal que lles comentei como estaba a situación. Entón, bueno, creo que sempre desde o Concello de Santiago, desde o Goberno Municipal, se lles dá pois toda a información que temos a este respecto. Sí que é verdade que levamos aquí un pouco de demora nestas subvencións, que o sentimos, que pedimos desculpas, e que a partir de agora pois aceleraremos, ¿no?
0: Ben. Outra cuestión que anunciaban do Concello, luns reciben a Borja Iglesias.
1: Sí, o luns pola tarde. Sí.
0: Pola tarde. Vai a ser, aparte do Pazo de Rasoi, non, por parte da Corporación Municipal, con vostede a cabeza, entendo que vai a salir ali os balcóns da Plaza de Rasoi, digo, para facer un chamamento á cidadanía de Compostela, non?
1: Si hai...
0: Que non se xa, digamos, como foi... Deixame que permíteme que o diga. A recepción do Compostela co ascenso, que foi pola mañá, saliron ali ao balcón e non había ninguén, porque foi así, era un día de traballo, non, por decirlo así, e de cole e demais, non?
1: Bueno, neste caso, como aínda non hai coles pola tarde, xa se puxo un día pola tarde, xa xente xa chega e se poida aí, pois por suposto que sairá ao balcón para poder falar con toda a xente que queira felicitalo. Borja Iglesias é unha persoa comprometida, un referente, unha persoa que comezou ademais na base tamén en Santiago de Compostela, que está ligada e decidiu e escolleu pois vivir aquí en Compostela. Para nós unha persoa moi querida, estou segura de que vai haber nenos, nenas e tamén persoas de todas as idades que quererá ir alí a mostrarlle o seu cariño, non?
0: Pedía esta mañá Gonzalo Muñoz que non chega a recepción, que pide a medalla de ouro do concello.
1: Bueno, eso é a cuestión, como se sabe, hai un regulamento de honras e condecoracións e unha comisión de honras e condecoracións que, se chega esa proposta, pois que se analizará como todas, non hai ningún problema por iso. Desde logo, eu creo que é merecente diso, pero insisto en que esa é unha cuestión que estudia a comisión de honras e condecoracións e logo somete a consideración do pleno.
0: Quería preguntarle tamén outras dúas cousas, se me permite, porque onte presentaba o concelleiro de urbanismo as alegacións que vai a presentar o Concello de Santiago polo PIA do polígono industrial de Lavacolla, que un desenrolo urbanístico de promovido, digamos, por unha empresa privada. Entendo que dentro das alegacións, que son en diferentes ámbitos, presenta o Concello de Santiago, a principal quebradeiro de cabeza que teñen ou problemática é que pase a ser máis que un polígono industrial, un polígono comercial, como estamos vendo que sucede en Costa Avellana e Onlla. Que o que vamos, en vez de ir ali a unha industria, imos a facer a compra, por decirlo así.
1: A ver, non so que falamos, ti mesmo decías, claro, cando que se quere facer un polígono industrial, o lógico é que se prime que se xa industrial. E por iso nós queremos que ali se establezan industrias. Temos que potenciar e favorecer iso. Se aí, claro, ao final tamén pode ser comercial, pois é certo que acabamos un pouco pervertendo, non? O que debería de ser lógico, os comercios e o comercio de proximidade, o normal é que estea no centro da cidade e nos barrios. Esa é, pois, justamente a relación en que nos estamos empeñadas como goberno, e creo que hai sectores sociais moi amplos que son o que queren. Se acabas levando os comercios, pois, as aforas das cidades, a xente colle o coche, abandona e valeira as cidades. Ese modelo realmente de núcleo urbano, de núcleo cidadán, nós creemos que temos que afastarnos del, pero sobre todo mirando en positivo, e que nós queremos que haxa industrias e que se instalen industrias. Entón, reservemos eses polígonos justamente para que ese solo sexa efectivamente industrial. Así que esa é unha das cuestións principais que nos poñemos en riba da mesa, ademais de que entendemos de que iso, pues, non sería necesario facelo a través dun PIA, senón que valería facelo a través dun plan parcial, polo tanto que seguís as normas urbanísticas municipais, non? Pero, insisto, para nós é moi importante que cando se fala de polígonos industriais, favorecer que ali sí que se poñan industrias que son necesarias. Temos que diversificar a economía, temos que ser capaces, non, de crear máis ese solo industrial que reclame e que chame, porque hai máis industrias postas unhas por outras, e non, pois, favorecer o que decimos moitas veces, o despoboamento do centro das cidades, porque os comercios acaben indo pro exterior, non?
0: A nivel de chan industrial o ampliación do polígono da Sionlla é posible, está...
1: Nese tema estánse en colaboración e sempre falando desde urbanismo coa propia Xunta de Galicia, que quen está.
0: Está aí pendente.
1: Sí.
0: E do Orbitaliño, sabemos algo?
1: Pois de momento non sabemos nada. Creo que era algo que era bo que aparecese, claro, ten que aparecer recollido tamén, a parte do que é o proxecto xa definitivo, todo ten que aparecer recollido, reflectido nos orzamentos do Estado. Entón, temos que ter aí unha cantidade para que se licite, pero é unha cuestión que volveremos a solicitar desde logo ao Goberno do Estado, e facémolo cada vez que temos ocasión. Uh-huh. Seguramente que o delegado do Goberno ten interese tamén en que saia.
0: Escoitou o que dixo ante o delegado do Goberno presentando a súa candidatura como alcalde, bueno, falaba de goberno desgastado, estas cuestións.
1: Lín algunhas non escoitei directamente.
0: Bueno, sabe o que dixo perfectamente.
1: Pero
0: ¿no?
1: sei o que dixo, sí, porque ademais hoxe preguntáronme sobre iso,
0: sí,
1: tamén.
0: Entón,
1: bueno, eu creo que hai algunhas persoas que están facendo, pois, afirmacións porque están en campaña. Xa o levo dicindo moitas veces, están en campaña prolongada, parece que queren facer campaña durante moitísimos meses, e eu creo que como agora, pois, acabamos de facer referencia a unha das cuestións, realmente o delegado do goberno pois ben podería encargarse de cuestións que aínda son débedas con Santiago de Compostela, que hai que asumir. Unha delas, pois, ese tema do Orbitaliño, o tema da estación de mercadorías necesaria para Santiago, ou hai unha moi recente a que eu facía referencia hoxe, que é a cuestión de que os 5,1 millóns de euros para vivenda que o Ministerio de Vivenda vai conceder ás cidades de Santiago e da Coruña por estaren declaradas como zona de mercado residencial tensionado, era bo realmente que dentro desa orde que se faga, que se diga que no caso de Galiza, que puidesen vir directamente aos concellos, porque fomos os concellos que fixemos os plans, fomos os concellos que coñecemos mellor a realidade, e porque ademais a Xunta de Galicia non tivo nada que ver niso, simplemente a aprobación formal, pero como sabedes, estando pois en contra desas declaracións de zona de mercado residencial tensionado. Así que neste caso creemos que o lógico é que estas cantidades de diñeiro cheguen directamente aos propios concellos afectados, neste caso o Concello de Santiago e o Concello da Coruña. Estou segura de que o delegado do goberno tamén poderá mover algunha ficha para que isto sexa así.
0: Pecho, preguntándolle neste sentido, pensa que o feito de que sea o último curso antes das próximas eleccións marca precisamente todas estas cuestións a senda por parte de outras administracións con intereses para que poida salir tal ou cual candidato ou candidato elexido?
1: Non, eu entendo que as administracións en principio teñen que rexerse por criterios obxectivos e criterios imparciais.
0: Non todos espero, pensamos eso.
1: Eso sería o lógico que acontecese. Claro, si pensamos que iso vai ser no último ano, pois claro, que si miramos atrás, xa houve algunha administración, no caso da Xunta de Galicia xa o dixemos algunha vez, onde pois houve diñeiros que foron para algúns concellos, que foron do Partido Popular e non foron para concellos de outro signo político, e iso lévase facendo non neste último ano, senón antes e antes, que teñen máis axudas, máis recursos por parte de algunha administración. Eu creo que con ese tipo de prácticas hai que rematar, e que o lógico é que as distribucións de diñeiro sexan pois proporcionais, como por exemplo sí que se estivo facendo e sí que se conseguiu desde a Deputación da Coruña a través do Plan Único de Concellos, onde o que se fai é unha distribución dos fondos que hai, con unha serie de criterios que son obxectivos, pois a cada concello lle corresponde unha cantidade. Creo que esas son as lógicas maneiras de repartir. Non creo tampouco que ninguna administración se atreva a facer neste último ano a ver si favorecemos a este e si favorecemos a outro. Si alguén fai iso, é que xa o fai noutros momentos,
0: ¿no? Muy bien. Alcaldesa, gracias por volver a este cole, a esta cita no Obradoiro, cada pues, 15 días.
1: Pues encantada, aquí viremos, aquí estaremos.
0: Un placer conversar con vostede.
1: Igualmente, bo día.
0: Gracias, bo día. Gracias, Rosa, bo día.
1: Bo día.

0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Más cuestiones en esta mañana de miércoles. Presentada programación galega de 8ª edición de Camiño Escena Norte. Tivo lugar esta mañana a Praza do Obradoiro. Xa saben que é un intercambio de espectáculos e compañías entre Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa. Arranca esta 8ª edición o próximo 18 de setembro ata o 15 de novembro. Y en diferentes escenarios, diferentes disciplinas de artes escénicas, teatro, monicre, que es danza, ilusionismo, circo contemporáneo, artes en movimiento. O que pretende é achegar o público creacións que chegan de outros territorios, de outras comunidades, e tamén levar, lóxicamente, dende o noso país, dende Galicia, o traballo das nosas compañías fora. Teatro Cubo, Combo, Teatro de Ningures son algunas das formacións galegas que van a participar en este caso nesta edición. Repito que se presentaba esta mañana o Obradoiro. En esa presentación estaba Eva Alonso, que é a presidenta da Asociación de Escena Galega. Está aquí con nosco.
4: Hola, bo día.
3: Hola, Eva, bo día, como estás?
4: Moi ben, encantada de estar con vos.
3: Nada, para non ser un prazer. Ademais, fai pouquiño, non? Que acabas de asumir a presidencia da asociación.
4: Sí, esta primavera pasada foi cando tocaban elección, se tocoume a mí coller, digamos, as riendas de Escena Galega.
3: Ben, e que? Como vai o traballo?
4: Pois ben, vai ben. A verdade é que con moita carga de traballo, a presencia dunha asociación profesional como a nosa, que na que somos unha asociación moi aglutinadora do sector, están representadas a gran maioría das compañías galegas na nosa asociación de todas as artes escénicas. Mm-hmm. Pois dá traballo. Sí. Pero bueno, tamén dá alegrías, así que ben.
3: Ben, e si temos que decir en que momento se encontra precisamente a creación escénica profesional en Galicia, que diría a presidenta?
4: Bueno, eu creo que a creación escénica do noso país está nun momento de altísima calidade, tanto artística como productiva. E ademais de calidade, cantidade con calidade, ben, non? Que é importante.
3: Ben, pero hai unha cuestión, non? Dende fora o que vemos son os espectáculos, non? Os escenarios, as compañías. Detrás hai empresas, hai profesionais, non? Hai traballo. Non sei se o sector ten nese sentido un bon momento.
4: Sí, o sector sí. Está agora mesmo nun momento maravilloso. Temos, mira, como xa por dar unha cifra, non? Só como socias de Escena Galega, temos máis de 55 empresas de artes escénicas, que para o noso territorio é un número moi elevado. Máis algunhas que non están en Escena Galega, claro.
3: Vale,
4: temos
3: que
4: profesionais
3: sí,
4: que...
3: Sí, sí.
4: De... Perdón?
3: Non, que están fora da asociación, digo, non outras.
4: Algunhas, sí, algunhas poucas, sí. Poucas.
3: Sí.
4: Temos profesionais que despuntan non só en Galicia, tamén a nivel nacional e internacional, non? Creo que son mostras clarísimas de que estamos nun momento maravilloso das artes escénicas. A única pega que eu lle poño é ter un pouco máis de apoio e vontade, claridade mental nese apoio por parte das institucións que nos acompañan, non?
3: Entendo. Non, a través de axudas, Eva, ou a través de, digamos, de contratacións. Me entendes o que quero decir, non?
4: Sí. Sí, nós somos moi partidarios sempre da transparencia e da igualdade sí. de oportunidades, así que con eso creo que está respondido.
3: Sí. É unha cuestión tamén, do punto de vista do

0: do público. Consumimos artes escénicas?
1: Consumimos artes escénicas. Sí. De feito, as cifras demostran que estamos recuperando un público que se perdera hai anos, estamos recuperando ese público. Sorprendentemente, despois da pandemia, a xente recuperou a necesidade de estar ¿no? físicamente, presencialmente, nos eventos culturais. E iso tamén é artes escénicas.
0: Ben, ben. E a xente nova? Estase achegando?
1: Estás chegando. Ademais, en Galicia estamos facendo un maravilloso teatro para xente nova, pero tamén para infancia. Temos aí un grupo de compañías dándolle fortísimo e con un nivel impresionante. De feito, bueno, dende Escena Galega estamos moi interesados en ese traballo de públicos novos. O sea que sairán proxectos de aí, sairán.
0: Ben, precisamente, hoxe acudías á presentación, non, desta nova edición de Camiño Escena Norte. Que papel xogan iniciativas destas características dentro do sector?
1: Bueno, é fundamental para nós, para a Escena Galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espazos de exhibición e novos públicos, pero tamén é que Galicia se abra ao traballo de outras compañías e de outros territorios, non? Ademais, bueno, creemos que Camiño Escena Norte demostra, ¿no?, que a colaboración entre comunidades pode xerar proxectos sólidos de longa trayectoria, ¿no?, que xa leva 8 anos.
0: Sí, sí, leva 8 anos. E o feito de que as compañías galegas salgan precisamente a outros territorios?
1: Sí, bueno, este proxecto Camiño Escena Norte...
0: Digamos, capacidade de competir fora, por decirlo así, ¿no?
1: Bueno, a nivel artístico y de calidad productiva estamos a un nivel altísimo, con la capacidad de competir a nivel nacional sin ningún problema. Temos, como sempre, unha pequena complicación que estamos aquí neste pequeno extremo do país, non? Eso sempre complica un pouco o tema moverse, trasladarse con todo o noso... con todo o que movemos de escenografía, de personal e tal. Pero sí que estamos en ese momento e hai moitas compañías galegas facendo bolos fuera.
0: Sí. A ver, porque había un momento que costaba, non? Bueno, hubo un tempo que costaba, non? O sea, sigue costando, non?
1: Sigue costando, pero se fai.
0: Sí? Bueno, eso é bo, non? É un dos objetivos precisamente deste programa que se presentaba esta mañá, non? A posibilidad de que compañías poidan ter opción de amosarse, digamos, fora, e que a partir de aí, non, programadores de outros territorios poidan contar con eles. Porque trata de eso, ¿no?
1: Nese
0: sentido, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí.
0: Ben, bueno, pues arranca nada, nunos días, precisamente a programación en Foz, o día 26, e o día 27, neste caso, en Sarria, vai estar en Outes o día 10, en Negreiro 16, sí. Estamos falando neste caso dos meses de outubro, en Lugo, en Compostela chega tamén o día 18, en Ribadeo o día 25, e participan 3 compañías que van a sair fora, precisamente de Galicia. Entendo que a experiencia de outras é positiva, e ti o sabes perfectamente ben, por lo tanto, ao final, de seguir así desenrolándose precisamente o programa, casi van a pasar todas as compañías que pertencen á asociación, non? A Escena Galega, por o programa.
1: Bueno, ese sería un dos objetivos interesantes, aínda que certamente as 18 compañías que forman este ano propostas, vamos, seleccionadas, foron seleccionadas por comisións profesionais independentes. Pero sí que sería un dos objetivos deste programa que tarde ou temprano todas teñamos pasado por aí.
0: Moi ben, estupendo. Eva, moitísimas gracias por este ratiño, que vaya moi ben todo. Unha aperta,
1: a vos, outra ocasión. Un saúdo.
0: Gracias, un saúdo, bo día. Eva Alonso, a presidenta de Escena Galega, que esta mañá participaba precisamente na presentación desta 8ª edición deste programa Camiño Escena Norte. Repito, vai a arrancar o día 26 en Foz, estará en Sarria, en outubro en Outes, en Negreira, en Outes o día 10, en Negreira o día 16, en Arzúa o día 30 en Compostela o día 18, digamos, no só ámbito, tamén estará en Lugo e vai a estar neste caso en Ribadeo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia, crea escola.
4: Xunta de Galicia.
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice: hola, muy buenas tardes. Me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
7: 7:17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
8: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me que dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí y para tus compañeros. Me pones un pupurri de los satélites si tienes, si no, otra cualquiera. Vale, venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: Seguimos bailando en la tarde estrella con tu música aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a Santiago, tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Más o menos.
0: Bueno, es más importante más que menos.
1: Sí, bueno, eso sí.
0: Bueno, ¿qué canción quieres hoy, Otilia?
1: Pues yo quería una de Manolo Escobar.
0: ¿E cal que te gusta?
1: Mujeres y vino.
0: Vale, que estamos no tempo do viño.
1: O vivo e vino las mujeres.
0: Sí, eso di na canción. O título
1: la canción digo así, pero sí, aí pero... creo que mujeres y
0: efectivamente, como ti ben
1: dixeche. Además, teño o vinilo del aí.
0: Ah, sí. Pois pues é así tal cual como ti dís, mujeres y vino, sí.
1: Vale.
0: E bueno, pues
1: vamos a dedicar pa toda a familia, pa todos os meus amigos, para todos vós, de todo Radio Voz, e todos os que escoitan, os que chaman e os que non chaman. Hoxe vai pa todos.
0: Para que non quede ninguén, moi ben.
1: Os que non chaman e escoitan, que tamén somos moitos que escoitan
0: e non chaman,
1: non
0: sí.
1: A chamar.
0: Moita xente, moita, é verdade.
1: Moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Sí.
1: Eu saíro pola miña.
0: Claro, que están aí a escoitar, non chaman, pero son audiencia tamén, verdad? Claro
1: non,
0: que
1: non
0: sí.
1: De chamar non escoitan, pero non chaman.
0: Claro.
1: Así que vai pa todos.
0: Veña.
1: E pa esa señora de Vigo, tamén que vai incluída, María, creo
0: para
1: que era,
0: para María
1: ¿no?
0: tamén. Caramba, cantas bueno, dedicatrices pues, para oíne, María.
1: Vai pa María tamén, se me está escoitando, que vai para ela tamén con todo o cariño.
0: Moi ben, moi ben. Pois a seguir ben e moito ánimo, vale, Otilia?
1: Vale.
0: Poñemos
1: vamos a
0: canción.
1: Tomar unha copiña con Manolo Escobar.
0: Bueno, veña. Escoitando a Manolo Escobar, moi ben, moi ben. De momento con él, onde está, aínda non a queremos tomar. De momento
1: no, de momento no, habrá sí. que cenar primero así, sí, a cena sí. o así.
0: Primero aquí.
1: Primero a música.
0: Moitos bicos, gracias.
1: Igualmente.
0: Hasta luego, Otilia, chao, chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba el grupo Beatriz y tenemos por aquí a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Pues bien, también.
1: Bien, sí.
2: Sí, sí, muy bien.
1: Bueno, ¿sigues de playa?
2: Hombre, ayer no.
1: No, pero hoy sí.
2: Sí. Ay, no, hoy tampoco, choveu aquí, ¿eh?
1: Sí, choveu, no me digas, sí, choveu un poco.
2: Por la mañana, sí, ayer todo el día.
1: Ah, sí, ontem estuvo muy malo en toda Galicia.
2: Bueno, mañana.
1: Mañana xa volve a mellorar, xa ven o bo tempo sí. Outra vez, xa ven o sol. Volve para quedarse varios días, ademais. Sí.
2: Home,
1: sí,
2: claro, sí. No, pois pues, sí, que ir mañana pasado, seguro que sí.
1: Moi ben. Bueno, sí. Pero antes imos poñerte unha cancionciña por aí. Que te apetece hoxe, Elena?
2: Home, claro, unha calquera, Jalisco no Terrajes.
1: De o teu Semino Rossi.
2: Hombre, é o de todos, eh.
1: Bueno, para ti gustache moito.
2: Ai, muchísimo. Eso xa non, eso xa non ten pregunta, eh.
1: Bueno, e para quen lle vas a dedicar hoxe, Elena?
2: Ai, pois, pues, especialmente para todos vosotros, todo o equipo de Radio Voz. E gracias por estareis aí.
1: A ti, por estar sempre escoitando tamén e por chamar e participar.
2: Ai, no, pero quen aguantade sodes vosotros, eh.
1: Aquí estamos estupendamente, pasámoslo moi ben.
2: E Abel de Foz, máis Luz e Amelia de Foz tamén, e para a miña prima Mari.
1: Ah, sí, tamén para ela. Sí,
2: tamén de Foz, todos de Foz.
1: Todos de Foz.
2: É para todos os de Foz tamén.
1: Vas ter que irte para Foz, eh?
2: Bueno, eu xa vou cando quero ir.
1: Eso, xa vas, en vez de quedarte ali, volves para casa, pero tamén...
2: Ahora, indo ao que vou, tan pronto acabo aquilo, tamén se me gusta virme para a miña casa.
1: Ah, sí, bueno, pues...
2: Ah, sí, non... Non, quedarme non.
1: Eres ti da túa casiña, da túa zona, sí.
2: Ai, moito, eh.
1: Sí.
2: Señor, mellor demasiado.
1: Bueno, nunca é demasiado, é decir, si estás...
2: Ai, non, eu a miña casa, madre mía, non...
1: Si estás a gusto... Pero viviche, sempre viviche aí.
2: Ai, sí, eu a gustísimo tuve sempre.
1: Pero digo, viviche sempre aí, nesa casa.
2: Ai, sí.
1: Toda a túa vida.
2: Toda a miña vida na miña casa, 76 anos.
1: Claro, que son moitos anos, eh.
2: Sí.
1: Son moitos anos.
2: Eu non quero cambiar, eh.
1: Xa, claro. É que é moito tempo, normal, é que xa é a túa vida.
2: É que cambiar eu agora, é que non, eh.
1: Bueno, pois estás a gusto, iso é o máis importante. Eso vai según cada un. Hai xente que lle gusta máis cambiar, que se cansa pronto dun sitio, que quere variar, pero claro, se estás...
2: Si eu como me encontro a gusto, non me canto.
1: Claro, se para ti eso é un fogar, pois é o máis importante.
2: Sí. Pasa igual co que canta, é como unha persona que queres, se a queres non te cansa.
1: Claro, eso é verdad. Eso
2: é que como se vai cansar unha persona, entonces como estaríamos, eu que sei como se estará, pero se te cansa é que non a queres.
1: Claro.
2: Eso, pareceme que eu que son así, eh?
1: Claro. Pois mira, o tema da casa é moi importante que non este a gusto, porque é verdad que...
2: Ai, eu estou moi a gusto, muchísimo.
1: Xa non
2: ser... Me gusta ir a Foz.
1: Claro.
2: O que vou, bueno, número uno.
1: Claro, pero ti non te ves estando ali todo o verán.
2: Ai, non, eu penso que falleciría rápido.
1: Ai, muller, non digas eso.
2: Ai, sí, no, mira, a libertad ali non hai, é como aquí,
1: É
2: a, miña libertad é esta.
1: Claro, estás moi acostumbrada ali, a esa libertad, eso tamén é certo.
2: Aquilo é tudo, vas para un piso e estás ali, parece aquilo unha jaula.
1: Claro, se tes esa filosofía é verdade, é difícil cambiar. Hai moita xente que aínda que cumple anos e di, bueno, pues vou cambiar, en lugar de estar na casa, voume para un apartamento porque teño todo ao lado.
2: Ai,
1: teño o médico, no. Teño a farmacia, teño todo.
2: Ai, no,
1: pero outra xente que di, eu non me movo da miña casa, que teño aquí a miña horta, a miña libertad, eso se me enfadou, claro.
2: Eso é o que me gusta moito, é atarse moi ben, aquí tase moi ben. Aunque estes días temos aquí un pequeno desgusto, que hai dos lobos aquí, eh.
1: Que me dis?
2: Ai, sí, no. Ai, non me lo puedo creer en mi vida, que cousa máis rara.
1: Pero ti, en 76 anos, non recordas o lobo aí?
2: Ai, non, o cocho sí, o cocho, sí. O lobo nunca. Xa leva unha temporada que houve uso aquí. Pero agora volven outra vez. E vou te dicir, prepararon aquí para estar tirando tiros toda a noite, un aparato que dá tiros, para espantalo, e digo-te que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña,
2: pero
1: claro.
2: É unha cousa que usa máis rara.
1: Que pasa como todo, baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo tremendo.
2: Pero isto eu non sei se os botan,
1: Ti crees?
2: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas. Eu non vin,
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
2: Ai, o ano pasado, si, xa a vez que veo, que despois desapareceron, hai si un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre de se mete e mata todo.
1: Claro, claro.
2: Eso non é bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, con unhas outras cousas.
1: Pero bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas ciudades, o sea que aquí na Coruña jabalís todos os días, todos os días.
2: Pero a esas cascanlles por aquí, pero o lobo, quen vai matar o lobo se vai para a cárcel.
1: É complicado.
2: Aquí non se pode facer eso. Que va.
1: Claro. O que pasa é que é un tema moi complexo. O caso que non fagan mal, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado.
2: Claro, todos queren comer, pero si hai unha vaca cunha cría, pois adiós xa, Madrid.
1: Eso
2: a mí non me fastidia. O sea, que moita xente está esperando para vender un xato, para ter uns cartos. Eso non é así.
1: Xa.
2: Eso non dá nada. Está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto é unha pobre, se fai así, non é?
1: Xa, muller,
2: non é así. Bueno, pois
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e alegrarnos un pouco.
2: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro,
1: Sí.
2: Isto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, o sea, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
2: A mí non me espanta. Espántame mentres non adormezo, despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite e poñemos xa semino, vale?
2: Ala.
1: Micos, Elena. Gracias a ti, ata logo. Chao, chao.
2: Chao, chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares das Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de ir uns días ás Vendimias, Rías Baixas. E nada, vos gostaríame escoitar unha canción moi linda, que é de Maná, de Mar Shakira, mi verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo, hasta semana, chao, chao.

0: Miña tía díxolle, pero vostede, Toledo, vostede non sabe o que di, non?
1: Xa.
0: Vale, entonces empezaron a ir un e ir elas por o tema dos cestos e ela vendelo a mercancía e elas pois a menospreciar un pouco a mercancía, non? Entonces así nunha parte miña tía Pilar, estou xe contando tal como foi, non estou contando tal como foi,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Arrimouse a miña nai e lle dixo, a ti que te parece? Entonces, a ver, gustaron os cestos, non? Entonces decidiron mercar os cestos. Entonces, sí. Bueno, dice, bueno, pues traiga para aquí os cestos, non? Entonces colleron os cestos, entonces miña tía pagoulle, pero pagoulle como ela lle convivo. O sea, o que decía o señor polos cestos, pois non lle deron, deu yo que a miña tía lle pareceu, non? Entonces, claro, o cesteiro pois quedou así con aquela cara, pero ao final elas marcharon cos cestos, el quedou cos cuartos claro. que él pensaba.
1: E gañaron todos.
0: E claro. gañaron todos un pouco, inda que o cesteiro pois gañou un pouco menos do que
1: bueno, hai xente que manexa moi ben o arte do regateo.
0: Bueno,
1: eu non son desas, pero sempre me pareceu admirable a cuestión do regateo inteligente. Admirable, porque eu non poseo esa capacidade.
0: Bueno, pois xa te digo que estas dúas, e sobre todo cando se xuntaban as dúas, entonces, pobres, que teñan...
1: Hai xente que ten unha extraordinaria habilidade, é certo.
0: Bueno.
1: Sí,
0: pues sí. Entonces, entonces Javier deu-me pé a entrar por aí por lo tema, non? Entonces, bueno, o si antes de coller viaxe para aquí, como aparte veño, teño un bautizo estes días. Ajá. Entonces, hai unha das nenas que se bautiza e outro neno que non se bautiza, que xa se bautizou, pero non vai. Entonces, bueno, pois tiña lle mercado unha cousiña para a nena, que foi ademais a Vimianzo, onde as palilleiras, non, a coller algo que estaba moi ben, non? Entonces, pero para o cativo non había, pero foi onde a miña reloxeira, non, que ademais ten o seu despacho ali, pois, pola zona dos Mallos, está toda a vida ali, non? Entonces, non digo como se chama, non, pero ten dúas cadeliñas, non? Entonces falábamos do tema social da tenda de proximidade. E resulta que as dúas cadelas fan unha labora social, non? Entonces, o si viña por ali, pois, unha señora xa moi maior, que non ten cans, pero gustanlle, non? Entonces, ajá, sempre interacciona cas dúas cadelas, non? Entonces, claro, traíalles, bueno, pues, a súa correspondiente pastelada ás cadelas, non? Entonces, as cadelas, bueno, pois, non digo que se volvan todas polo que lle traía, que se a coñecen, non? Pero fan o que ela lle di. Entonces, séntanse unha de par de outra na porta da reloxería, da xoyería. Entonces ela reparte, non? E as dúas cadelas pois saben precisamente cando lle toca cada unha e lle toca a outra, non? Pero unha das cadeliñas pois tuvo outra acción con un neno xa foi tempo, non? Bueno, na familia do neno, bueno, pois hubo unha ruptura e o chaval pasaba o mal, non? Pero xuntouse ca cadeliña, non? Con unha delas, bueno, pois ali se deitaba ca cadela ata que esta moza pois dixolle, mira, colle o da correa e se queres salir a pasealo, pois vais a pasealo, non? Entonces, bueno, pois o chaval encantado, non quero decir. En ese sentido, porque a esta moza pois a coñece todo o barrio, dos Mallos, non? E os rapaz tamén e as cadelas tamén. Quero decir que se interacciona de outra maneira cos establecimientos de proximidade. Ademais faixo o traballo que xa non che van en ningún outro sitio cando vas a mercar unha cousa de medio tempo, que se colga na muñeca da man, non? Uh-huh. Bueno, pois pues, eso sigue o facer, non? Con todo o tempo que leva pois pues, traballando ali, e ali pois pues, cando uh-huh. necesita algunha cousa, pois pues, sempre vas e te paras, sinda que pase un ano, pasen dos anos, sí, sin ir, sí. sin